0: Enim pošilah teče kri, drugim pošilah kri pleše.
1: Jaz se dobro počutim. Kam spadaš?

0: dan se začne šele, ko klopim radio, moj radio.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored, dobro jutro.